evir, em gîşin dalê xelekê ma ya îro. Ej û liyan kure bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, ji bo guhdarkirina wa û her tim hindekî bi xweşî de.

bajarê hem zeçalekiyên ku kora ku yekemîn ka o mêyarên ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 mêyarên ku kar ku karê ûjû amadebûna navveberiya fermî orê bi berhîneyên ku destpêkirina qada ku li were palûfro matrese ku veberhîneyê elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 25 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendurustiyê de û çokewxaniyên de hatiyara gihandin ji bo xurtkirineka jîngehê veberhînin ku piştgirakirineka aborî netewiyê.

Serokê hema dişire ku jirxê îro li qesre gela li Şamê ku serokê cumana bilinda û dadwariya ku komara Iraqê dadwariya tipe îqa ku zêdan û heta ku bêre jî pêşwaziya kir nekebû amade bûn. Heyata kajîsazê giştî û ku fûrvaniya ve guhistinê ku hewayî ku îro pênşemê gihîşte ban pirgihana dewletî ya lazıqiyayê ku ji vî nekaber fereh li gel kunûneriya aliya rûsî re pêk tê û pêk aniye ku ji vî hedê jî tam kirineka rakirineka amadekariyeka têkildariya proseya rastekirineka mal pirgehên û nîqaşkirineka çet aliyên teknîkî de û kargeriya hatiye gotbêje kirin.

bajarê hemze çalekeyê ku kora ku yeke min ka o meyarê ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûjû amada bûna nayê veberiyara fermî orê veberhînên ku destpêkirina qada ku li were palofro matrese ku veberhînê elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 25 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendurustiyê de ûc çokew xaniyên de hatiyara gihandin ji bo xurtkirina ka jîngehê vebêrhînin ku piştgirakirina ka aborî netewiyê.

bajarê hemze çalekiyên ku kora ku yekê min ka o meyarên ku kar be başdir buna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûjû amada bûna nayê veberiyara fermî orê veberhînên ku destpêkirina qada ku li were palofrometrese ku veberhînê elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 25 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendurustiyê de û çokxaniyên de hatiyara gihandin ji bo xurtkirina ka jingihê veberhînên ku piştgirakirina ka aborî netewiyê.

bajarê hemze çalekiyên ku kora ku yekê min ka o meyarên ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûjû amada bûna nayê veberiyara fermî orê veberhînên ku destpêkirina qada ku li were palofromatrese ku veberhînê elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 205 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendirustiyê de Uç çoku xaniyen de hati yarak handen iş bu xort kırna ka Jingi heye ve birhinen ko pişt kira kırna ka aburi ne tavye

bajarê hemze çalekiyên ku kora ku yekê min ka o meyarên ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûjû amada bûna navbeberiyara fermî orê biberhînên ku destpêkirine qada ku li were palofro matrese ku veberhînê elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 205 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendirustiyê de Uz çakıl khaniyen de hati yarak handen jibu khort kirna ka jingi heye ve birhinen ko pişt gira kirna ka aburi ne tavye.

bajarê hemze çalekeyên ku kora ku yekê min ka o meyarên ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûro amada bûna nav veberiyara fermî orê veberhînên ku destpêkirina qada ku li wera palofro matrasa ku veberhînên elektronîk de ka hatiyara xandin û zêdetirî 205 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendirustiyê de Bûz çokul xaniyen de hati yarak handen iş bu xort kırna ka jingi heye ve birhinen ko pişt kira kırna ka aburi ne tavye.

pêkirina gokşandina tora ava ku ve xwarinê ku dirêjê ya 3 kilometr di navbera ku Omar Lîla Ocumanê ku destpêkirineka peydkirineka hewjedariya welatiyan xebatê ku bicihkirineka projeyek şandineka torê avê ku vexwarinê bi dirêjeya 3 kilometreyê ku ji

bajarê hemze çalekeyên ku kora ku yekê min ka o meyarên ku kar be baş derbûna ka nêzîkî 700 meyarên ku kar ku karê ûjû amadabûna navbeberiyara fermî orê bibêhînên ku destpêkirine ka da ku li were palofro matrese ku vebêhînên elektronîk de ka hatiyara handin û zêdetirî 205 projeyên ku sektora çandiniyê ku tendirustiyê de û çokewxaniyên de hatiyara handin ji bo xurtkirine ka jîngehê vebêhînên ku piştgirakirine ka aborî netewiyê.

Bajarî Kevin Eşamî, ne tenê herêmeka dîrokiye, belkî paytexta herêkevin a cîhanî ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin ji hev ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanî hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا الا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو پاجاره کفن اشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتیه آوا کره او گلنک امبراتوریین مزلی بی هفجی شفاخا دی سر میماریه او چانداوه هیش دیره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û di vê serdemê de jî pergala herî ku pişkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Rûmanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriye ko pira mezin û parastgeha jî jûptara mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye

Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herêkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li bê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کفناره سردمین دیروکی این که دی سر کو پاجار کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینی ده حتی آوا کره و گلنک امبراطوری مزل به هفجی شفاخا دی سر میماریا و چانداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serdemên de jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û davêjkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Romanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku piramezin û parastgeha jî jûptara mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sora bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye

Tam baş guhdarê me xweşewîstû de lal. Îro ema were bernameya hanga li ser efrînê çi zanin. Ajaliya ne pore ma. Priya Radio de lal. O xelek ema ya îro li ser olê zire niştiyan yan jî êzîdiyan. Were bi hevre nasûkin.